Díomh is mé sé méh agus seo chugah an gignuach de Stéine. Buigh sé an gradam den léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun.

0: nature creep. It's Arowemo nature creep.
1: Erlinja, Agus Air on Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaicneacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filé ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó fiche trí gúil Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile san a bhíve im lá clia. Bheidh an ceolchoirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hocaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíve lá clia. Bhí an gcaicneacht is déanaí lomsa jéad ar Radio Rira.
2: Radio.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: an jiidirseartainine níosár le radio rira.
1: R-R-R.
2: Rira.
1: Punk IE.
2: Rira.
0: Erlíne agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don é.

is mis a maeve agus seo chugaibh an gig nuach this déine. Anam na hafuí go ag grátham ceol na Grammys go dtí seo, is é Lewis Capaldi ceantas na fir is rathúla is saol an fach ceol sa látán UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag filleadh go héireann i bhfeidh sé le trí ceol chuirm Last Mifflin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Moliath Clia ar an fiche tríú lá de bhí bheithimh, i Thomond Park i Limni ar an fiche séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road imeall firsta ar an fichiú lúnasa fiche fiche sé. Bin agam an gig nuachta staineann seo ar Radio Rerun.

0: Sáisiún Oifigiúil an Deireadh Seachtaine.
1: Sa rádió Rerun. www.rrr.ie
2: Rerun Digitalk.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiún de Gaeilge don ASC.

Tá sé cloiste ag gceirta go. Tá Millie Alcock ag teach chun na scáánna in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí nábhrócrach gan cuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le cumrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa fictiúrlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachscanánaíochta ar radio rírá.

is mé seméh agus seo chuúh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéanú híis agus tá siad ag teach ahéann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mholachide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus Voila. Bin agaibh an gignú is déine an seo ar Radio Rira. Radio.

Bíag sasagat, chur an cittilar siúil, clúisíní airt, sí siir agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Fáltar ascdíis gail tá sé béal dúir sin bhí sé bhgéisteach le heitad a méidir lomh míle Ariana Grande agus Dada le Shakira. Chuná cuidín na scóirna an tachtain cáta.
1: Bháil sé béal. An cé cléad an chur an dáanda ar an déirdín, bhí sé ar siú in Mexico, agus bhí sé Mexico in ag an Afrikaas. Fúg Mexico, do Mexico, nád an Afrikaas. Dé mar South Korea, and the public na shaka. Vuig, South Korea, do, South Korea, public na shaka, ahen. Janina, scorna, dun shakten, shak. Slaan.
0: Hrv maga da shinkana. Nisam kana ishtukt la The Cure la Olivia Rodrigo August super graphic ultra modern girl la chaperone. Mashin song din kit, tisa ala.

Fáiltear scríiscet a spéil dúirn sin bhís figéisteach le ábhar le Lisa Marie agus an game le Taylor Swift le Ed Sheeran. Mar sin sin am Christmases, a dhéanaí dearmad ar cheisean seachtaine, cén dáta a bheith cluiche ceannais an chur an dam de ar siúl, don freagra gut cur chuig spéil ag RR.ie. Agus gur bhaga chuil as a bheith leabhar maidin, tá sealas an atáach mar sin fanaí éisteach le raidió riara, agus An tachtan chicún bheid chéim ar mo gachéad chláir agus mo chláir déirna chuma mar sin ar an mléibh an tachtan chicún agus chun deir chuir leis an seo bhí mo dhéistigh le an nimin ar le náil thuair agus fabhrí le slamaic mar sin san agus pan sa bhata.

0: maníítíí a leigh agus bhuiair géad míle fáilte go se lei sin Podcréalú ar Spotify, Apple agus na hairdain ile agus Claire Radio ar Radio Rira. Is miise sinna dúhan agus ar se lei sin téimiid ar eistear ar fud na tíre agus th lear ag glóir le híon na speisialta is saoil na gaiige fan mé dtínta a tarsúla acu agus buinte amá acu gotí seo. Bu mai córanis le hí spéisialta le bua álainne a go leor bailí. Bíonn si tinú bórain a dhearú agus a dhéanú ag óm airt sin leana a tar fáil ar líine agus a thugann léargus aonnta ar an mua cruthíirta atá aici agus an ghrá tá aici don sheol agus tá mhórain a go háirithe. An nuas ar sin tá si a craoltar ort le radiofáilte Claire aonnta d'ar teideal Alternach a chur a leithir aici a thugann léargus aonnta ar an gceol Alternach aonnta atá againn sa tír seo mu chun léargus a eilinis ar a gcuid álainne agus a gcuid craoltar orta agus tá luthar mhórarm fáilte a chruibh aonna ní gruibhí. Well, aonna gur an míle maithígad as a bheith lom ar a chléir aniu tá sé aonnta ar fád an de se a luirlaat faoin méid aonnta a tharsúlagat agus buinte maithagad go dtí seo scíal agus eistear thrabh san múlagus neartla plé ach ar dúspair déimar tá rudaí láthil tú go maiid?
1: Yes, tá mé go bra gur míle maigad agus gur maigad as an choir a bheith ag luirlaat agus cadfuhéon go déimar láú.
0: Go hínta ar fád, man an seo mar a clíat an amsir go déis agus buin solta sa le agus é onanta déis an an déis LC síslaat agus luirlaat faoi de chud dibre. Tá neart rudí de friile ar siúlagat agus cinan na rudaí is smó a háas na máú ná gur daine onanta cruthaí athú. An rutú gcónaí cruthaí na dé a bhoscail an cruthaí ar donnat.
1: Well, is dúcha go raibh mé cineál cruthaíocha gcónaí ar bhealach agus mé níos óige bhí rud aigéan cineál cruthaíocha gcónaí ar siúil go maidir an ceol nó an scríbhneoireacht nó ealaí nó go béirid. Agus mé níos óige bhí sim agam sa gitár agus an timpeach mé ré ag an bíos gitár fósta agus comáile sin nuair bhí mé ar scoil bhí mé gcónaí buinte leis an ceol agus aithan rud mar sin agus le bheith anraic níor smuoiní mé le fuim sa chian mar duine cruthaíoch nuair bhí mé níos óige bhí mé just ceineal bhí sé nádarthaidú agus níor smuoiní mé ceineal faoi ach agus mé níos sinne tá mé ceineal ag líine na staach beidir is tí an níos mó agus go háirithe sa ceáil tradition agus ahamrod is tucha go mé muid phlé rudaí buinte lei sin agus an bórán agus a leiid agus ahamrod mar sin tá níos mó buint agam leis sin an neis ná nuair bhí mé óg ach bhí mé gcónaí ceineal buinte leis an ceáil nó an álaí nó cabéirod just ar level pásanta beidir agus in sin ceineal agus mé níos sinna tá mé ceineal ag dúir isteach ar beidir níos mó.
0: Tá sin nach spéisiúil sin nach chluisteil agus tá sé aonanta ggóil tú gúsáid na buana agus a talann sinna tugad ag go leor bailí de fula agus lorhamid fao chuirsaí ceáil agus craoiltarirta ag an tomultmhag a luid tún bórán an sin agus tá sé aonanta samú a méid tarsúlagat leis an orla sin. Einstí gete faoi démar a háí tú má leis an mórán agus cingal le bórán dhearú agus mar sin dé mar a dhéanaan tú?
1: Pinsbal. An rud a thugs an spráú dú na grúmé géirí má bhór an haon a bheith agam le bheith seanúm mar sin chumé sim sa bhéid a bhí aheanú ag má ancóil dara agus má col caiair cuarmaach mar bhí siad sin ceineal ag dearú bór an hána féin agus mar sin is dúthe fásta mar chuúla ó hen bhí má chean ancóil éamann éamann maguire bhí sé sin ina dearthóir bór an ceineal aithanta agus sear sé bór an do cheoltóirí caiúla like ar fod an dóin cos le Mick Jagger ó na Rolling Stones agus Bob Dylan agus Christie Mer like sé craacailte ach agus go leor daoine eile agus mé ag fásan éis is dótha bhí mé cineol bhí mé ardeachar sin agus bhí a siúthair agus ab mhór an le feicáil in áthan teachta mar sheáilaí agus mar sin bhí mé gcónaí óach grú sin mar chuidte sheáilaí sugam agus an ceol tradition de comáid bhí mo sean athair Charlie bhí sé sin na gcónaí ag seanine mar an idil agus mo sean mar thair fósta ach Lesson neuralur me le dar if we were on a yari dusa august eshin a dirt lum gurkordu mokyon hien a yari du hien august an arla shinna usage leveg clapdu no folum august hin megris mwini my eshin august go mayo and boron bedger ni special to do demorati grosha jump dogum hien august Martian Vimeg Swainy or Ken Swart Kyona Vimeg Yari Ayari Augustin Chin Morial Gurwame Salt Dustin and Kid Kyun Ayari Lumhien and Chin Nervishan Krinia can you just lam me array August Hosime V couple of ord Ogum August Vitini Agiri Kyokojikana Gugusalahid August yeah it's the just lance array uhen August to make kenyal agiri gafoil muskillana at Yosu oh heave kenyal boran a yari after my gwenchan so daso tashigamai.
0: Tishin Golan Tishno Flushjal Gur Harlisha Murshin Gahinta Nether Hugus Gahinta Organa Agus Mari Dur to Shah Rod Avisa Taila Hugus Avi Edahulra Agul to Hain and Yeharay Agus Lianston Lish Agus Ruth Ta Ain Tas Specialist the whole Mari Dur to La Boran Heglat Boran Yaru Agus Tisha Inta Wahul da ahanlanye agus heglad kingal da stamp a hain a chorar agus morshinde. Jane sure process of ina gisht la boran a yari wulsha duchlana a yenu?
1: Tashe duchlana go hiru hegin tu so agus tu tashe ak na makmar wahi mehi ingru me just kenyo if we meg lanshin na kenyo

0: sin, thosaí mar deanú le cruúsa tí mór agus féidir techno drum and bass agus mar sin le san sin arantíine ar tá daine deanú cruúsa tí trom cosú le ardú héacha le deadlift béidir chuirm rocker sin le Limp Bizkit nó Metallica nó rutan sé cosú le sin. Get the spragu hoch the dini.
1: Yeah, shinarota. Ahnim shin nurta kengal nurta cool down na kengal chew sheets nurta turth mershin er shul gumin and kyo suenya atastal adan hodges mo pincha ho tower that kengal the banger shin and kyo lecture on nation of her shul la dini kengal the honyal jagal fast the gugonian shit kengal the momentum shin suas. Einta a major thar shulagat agus tajeshig dini haladagwalat agus hartig rangani agus morshinde, but that dinya be a geistart kingal harter chanter winahan agus at tagiri hartig narangani agus about train a lat. Jane dois far grafager laha haladagwalat agus brash all this el.
0: I will time our Facebook, Instagram, TikTok. The man who sold her a fad, Dolly Jagwell, Lummer Shen, the Michigan Moyag Fagger Chdini. Big Jagwell, Lummer Shen, August. Just simply consolation.
1: Yeah, well, what is a good shot to shut in to her father? Because the Hunya be a hen hog in the Yahani Shin Chefishit. King Al Blashu then made to her shoe look at Igus A Hodarfa, Rod a Dirtun Shinis Lahia, Igus a Hagen Trasna, non Pobolin, Tagwaldini Abel to Hall, Igus Rangni, a Yenulat, Gugurhishad Ahir Huini, Igus Gold Trainal, Harva Komasa, Kurha Erfeldi for Fasta, Igus Molly Moore Tilte, Ogut Ashinienu, Solo Wagon to Igus Kish de Horum, Ahaninia, Avian Ling and Shaw. Lishin major father had jam to good gaji shot agus excellent thin tamara dirt mission shin gulor point to mala kursi aclear the la traina la sport la kyol mol more ruddy nerve racking to shia or major like ta jam to good point to maha good gaji shot jin the buak funti a small has na ma na ruddy it a two ain't a broadul as a yenu no one to maha gaji shot
0: Like Bonu Folenia, Shin Kinchu, Book Funchu Wine, Ansas to the Shin, Nugus Gur, Gutupershe Mak, Gusquilche Gulgamoy, Gusquilche Spragu and Yelig, Agus and Yelig San Akliak, Tim Sas to the Shin, Major Lishin Kyol, folks a Tusin Scale and Shin Jahin, Arke, the Kupler Ruddy and the Luogin Kinchu. Nilasoga Maraca too or more Lahanuk Kupla Shark Nohin Rinamuj Rave More Meets Lahak or War Ilan Fuija. It was very very in Rega Glaku Halgaji and Ilan or Boad. Oh Visha Shin Doc Raja because we much are fad on Sas to the Shin Visha Shin cracker doy. Yeah. Yeah. Shouldn't be a fun just more magic security. Kadisha.
1: Well, that's an interesting question. Tell me, rather my dearest, my attention beams the whole nostalgic and the wearing team are in their hashi, Michigan, all the Galama, who is singing in the Nile, Vinny Small, Dashin on Vinny Small Rave, and the V King of Seen More, it's in the club, and the because our valley, Tashin, and Michi, the Shain Tagosha, a tartar asked, where Haru or the Hoja broke a school, Jessic, Dini, Hartla Hilleton, urgent club in the Eche, and ye dread she's as. Special to Rota Ton Gualdini Abel to Halama, Agus Hall a grave, Agus Hall a Rinky, Agus Gual Colu Dereen Tension, Agus Gual Atmosphere Inta, Rahu, Agus Gual Coulter Tower Tashin, a Honyal Bio, Maidin Tarshul Gutlashin La Cursi, Kyol, Agus DJL, Mar Dirtmage and Shinner Fad Fan Hochel, Agus Mershende, La Falanya. Molly more teltigot agus cohard has more teltigot as a maid tajantigot. Gurmina mohigot as a sea she slum when you gus the skill and shivisha ho des lorclat agus athni nis far a her at the heaker come I.
0: Aye, Gurmila Sean. Gurmila. It's a jazz velo shot for us.
1: Be my Coran Ashley special to a tagal on yard gnyard like a yard ruddy ain't that or shul eki. B bíonn si gáil do chóirsaí staire go háirithe le thiar smolana agus galeríthe. Tá siúlaidí iontathe a agrú ecí fás de faoin teideal tarras gaeilge, bíonn si ag scríú filiúirt a go háirithe agus go leor leor rudaí iontathe bainte amá ecí go dtí seo. Ba muid a córa faoi chóirsaí scríneart de faoin stair faoi thuras agus go leor eile agus tá luthar mhór ar manis fáilte a chuirbhe Selma Chattabushish. Well, Selma, gura míle mahigat as a valom ar a chléir a nyúta sa einta ar thad an deis a lúrtlat fan meid einta at ar siúlagat agus buinte a mahagat astir agus skíal harva an spreda agus harva samúl agus tama a súl gomorla éle giflé a nyú a ar dúspar a teimur thara di latain wul tí gomai?
2: Well, we can talk about the mass as in this a bit until like, say to her dogs. Yeah, that might be school bag like with that. I guess my scale ancient. I really can't imagine.
1: Well, to my hostess that Anjesha allured that more dirt my skill, I guess Aster Harva Samuel, I guess she ain't and major league ta or shoe got to point to Mahagat, I guess it's the hobby any way igdini earth more yaller and media and two point at la cursi stare, I guess when she ain't in ta Samuel, Jamer Hain Dini, I draw away no I draw a limber yaller and Obravin or shoe like you know and steadier at a jantagut. Could you was called the house and Mahain's a star?
2: So darling said, never me on a oak, you know, ni hatten lower cuscolish, like the Hunger Games looks pretty much in long. Really hatten the keen of Eve, free star. Ach, less Muddinson, hatten to my school or noe, ach. More like tahim hile pain she on rod as she lam kur duskalma wahud sim istar so tom wamas deskrit alvaka so narishi igosnis fin triplet tarly august tomyad os sarjava in mosnia so bashin harthar marishinish inish nervi on kugig tarlu so ashin you know nero ni ra rune if we care the harless star august is dini on like is gnevi eat oh his mori like the vishid on the part tucked in ain road really oh hey like ago di free syria no free you know cursey bullet of the gugin or alta august ibrian moam le hefi so vsm you know us anominish august an tahi a bhíag mohish mahori, you know, ní rao cofram an, agus bhí mi really giri dír ar sin, agus just lam na roi leis an star, so, yeah, rin meid an ar teisio sin sa chalosh as chuma, so, yeah.
1: Ta sin a chó an spread a sin a chalosh, ta agus ein tín ta samul mar dyr, tu gwyl an giration dan star ar ye hiu da heila fasta la da eher agus la da weher agus gwyl castle ar tí mora sa siart Tá hívi acu kingal sna cogi gus a star sin ar fad an seahanéir ní gus imásni amar dyr tú gus rudde vi ein ta spéisiúl an sin you know right hortu sims a star hoi tu rei gus rin tu stedir ar star agus rudde a dolam agus a chur ein ta sarm agus hil ma gwrs a harfa samul as rudda gur léma na dílan a Sean Mahain na dílan a Shkiriu Zlata Filipovic agus rin tu tractus ein ta samul if hi bonta la sin ddeimur a hachin se lat sinna ienu agus a rwys a samul is ddoho fwyn sin mwyr sinna úsaid i ddo tractus hain
2: So in tractus sin fi si Kamara vi se ana yakker a yena vi se ana mahu hanak vi mahu khara mar hanpla vi shit well tashinish fos har anish kana vi slata flipovit a rit on koga so vama utaj as an deal in a vieki august brahos nais as kenan tribune to vich so bashin as otskis a kahar ella in mosnia a rit on koga august Diber me le Irishman in Mosnia ta bunia fwinti as poste so rudi a viaka beran koga rudi a vitava tod so baboig brega in leor rudi machin agus na scalti a ta bunia akka so dumsa you know tom teresa ve klushtal scalti fwin koga Mosnia as a vime ana og agus an rudná bhí sé gcónaí faoi, you know, politiocht nó taithí mór winter nó agus, you know, ní raibh mé really ag cluisteáil scéaltaí ó páistí mar go ginearálta ní líon cluisteáil like is star curtar, you know, níl sé co-credible is atá daoine éasta. So níl sé really ná scéaltaí féin a chur anuil agus you know leis an díolann tlaat phlífoid agus fointi eile agus gaire díolann hásan si amach like sa star mar chun daoine níos mó sim ar thub na bhí mé ag denimh chun staidir an díolann atá tlaat phlífoid rud ag an hatan lom ná chuirtí you know rudaí nach Mi mid mar dini eisig smwyn fwi. Fi si bora fwi na pati a fi is sari a you know, a cair fwi na madri ato, you know, cawil, cawil si dig oil bia o mwys si tsa fwrdi mar sin. You know, just curling yw'l na rwyddi ta fwrdd da ffos si a rwy a meig yn ato, you know, o ffos ac really like. So yeah, ac fwi si, yeah, harfa ma chwchanag agos anna dacar sgrif fwi. Tos gwrw anna cwsiwlach di idr a tahi ein agos tahi like mo chwchara agos like mo chwchalach ein. So, siag ys dyn fi si aros.
1: Cae mae'r eich gwyl sio hwan sbryd ag yn iawn o tu sy'n rydw i fi mae dîr hys mwytyn sy'n agos tu a cain fwy chwrs i star agos nyr hys mwytyn mynd ar chog i earth. Mar a dŵr tu bu'n dyni ag brac yn mynig ar ansi as nwych dain agos ffynsi pelatilw agos mwrsyndau agos Jen and Dini Darmod are skilte na ngra Dini agus gaheri hi mwara dyrtu fwy poesti agus sy'n rada ta ein tein ta special tan ar sy'n rhaid yn mwyrial ar yn trauma a fi'n ar fwaesti mwyrial ar chwrsi cogi arta agos togan na fwynsi sio olus ein tein ta tawar da dwi'n mwyrial ar yn y bwyrt yna a fi'n acw mwyr dyrtu bi'n gylio'r rodi ar siwl agos yn agnia na fwaesti nach mi'n dyni cyngal nach mi'n dyni fwaesti is mwy ti ffwyhw agos ta sia ein ta gynnar yn y tŵsion Tess ag ymcynt yn y PC ta sgrif ag ydych ys chwrt yw siol leher eg cymwrt islam ffiliar dy na ffogr dy wangryl na hering. Dim yr hannig tu nis lysi dan non PC sy'n agos dim yr defi yr Maren Spreiter?
2: Well, yn dan sy'n ta si bunny ar rhaid roeddi ta kind of clwsi am harm hail agos roeddi ta ffeci am imofobl like imofobl bosniach agos just like as of emar dyn oog mlachlia. So, just as a minnes, kind of, fi'n defer ar Margell Gwyrsi lahoi cymorthus, ach fi on kind of, on I guess, at an on cora, a ta on na, you know, Darren Dini Rudy, August, you know, being Dini on a bonusok, o'heave, duffy nulacht, ma tatuas ga Autumn, like touch a kind of dacher kernel. So Ton Don really didn't play I guess like Tom Buick run a inwayaga. Mar just currently conking go will a sort reach on is the on the wega. August go will Gloriella Lacosal. August Maud Derendini. Oh, actually, like ni Bosniak who no, you know, is och, you know, Serbo Croat a on Tanga. So no really much in the thought kind of just like Hagen say us on Narod Talker Air on Tirshin. Toshiveki Hagen Gwelg, come on, you know, Dini Agra, oh, I'm fear Tanga, you know, Belga. But I know you like Toshe. But like really much in Augustini just kind of a bit kind of drafasak dumsa. So has like on Donchin Austin August it's kind of folk right just no backline yellow it's just I'm sick on Coromata art where Tashi Diffril the gocked in a thing you looked like the hay new pain I'm sure August her new August really Hiskins detain like dumsa. Thomas Bartok is saying the Gwelga, Stephen is saying the Gwelga, so Bert Sefer Kaagam was Neil Gwelga a bit Akab. We're saying all right, like ni Kahashid Ave Mar Hwael, plus him, well, a chance to go with him Akab, so Gwelga. Ni Kermian Kesher, I'm Ledaini Ach. Sure, look, I'm pointing to him now. just na bacha in eile tan an finolacht is rud harve like fragile or so difficult to cocked in a ella och just it's latte so just like bear grimer august be bro the loss so yeah
1: tashnaho and spread out in the farkle theoretic good mar shin rod like free cursy fenial art the hamais rod har of a parson to a agus being glior the name we can shin agus tish the gary lippe to her or got then yet agus warranty tish the gary lippe to when a her agus being brie or yay a pointless and lippe shin agus mar there to is rod you know been a hand in your whole egg so like as tasha ainta gunyen and two shaw a hornule the rainy treat the he here agus gagarn shatini xmui to you know gahari if we you know more hample cadis gail on like as you know been dini gahari here dini ta kenya satir because ta and we agin in the hagarty Shahata Kenya, being barrel in Takun Agin to Akumar Yaller, Cadis Gael, and the Cadis Air in the Hondagus, Tisha Hof, Yehenigus Hof Farshin, Yigus, Wadney Stevnina, King Alcorn, Nadini Shin, and Yul Gominic, Tisha Ainta and Spreda, Goel, Nakora Tisha, King Altashi, Yogut, Lady Heer, Gus Gugamin to Sestish, Nahor and Yul Dorini. Rodella at her shul got full of hair because he'll make Russia harva spatial or fad not the Tarish Gail get. Jay, Avina Geshlahogus, Jay, more to do one salt as to a yenu.
2: Yeah, so, Tashin actually, Tamagagar going to Turskoga in London for her. August Shinmar Fort to Morfrocta's Mostrocta. So, Tom Egg. Do you Moana Shalvu Tanga, no language acquisition, Sea of the Irsmana, no Donlana, Inanids, Sashomaranga. So really, I guess Toshi, Ernori Toshi differently, London, not Toshi, in Iran, ach, the Runch Elamori is a on Skilna Lauraha, Ta on Rod is Jacker Clockta, I guess reached. August music Kailu Trius Bosna in Lochlea, August Temple Natira, August Temple on Down really. August on its culture, you know, Toshidic Stragots, oh Hav Argid, Tomajan, well, Rud Tomagiri has points now, on Wilmington on Bahanua a Hortz, Don Irsmana, no Don Lana, no Kibe Rud, Maratomajic, a question, you know, Tonisma, Imakti Guela, Guelaha, Ektarlu, Snahinadishin, Shin. Erois, ach, dan kunt het modan aan, tosje dierie ha counter relief en ook dini a will gwelga akub. So, shin erois, agus ein oi, shin eentak tafdok don pubble gwel, gwelach ta, aging satir sho, ach, egan am keina an womitan an nismo yenav, an womitan an faltak her nismo dini, kon an unad mas irsman no donlan, ausad e kone. So yeah, that's an intact jacker for you. yeah, to tours a one at logging, in the Kew Gardens, on Fihla the Minimev Micho. So that's a Jim Lind, the Scuppy, August and Shane by me, of right, Mila Fuckle free. Mata, I mean, again, Laura Tweeney's mo, I know he like Tom Instagram, ach, by make Laura Tweeg, Kodal, Erlina, Lesh on Coming Earsmall and the Heron, I'm making this together. She loves it, Nera, the sound and all the games are sent, so.
1: Hashim Ainta goes in her shoe. Look at, I guess, 32 points of Ainting that tower that we Kaka tower that is a test at the Rainy Tagiri, Gailia, Olam Gold Spice, Kruhia Defa, Shoot Fast, the Margamin Gulliard on the Hemarthy, Kahala Hille, La Frastel, or Rainy, La Gailia, I guess, Binch had Jacker and Shin, there at Hadini Giri, Rutten Tart. Saltwer, Rotten Tart, Samuel Yenu, Ata, Tier Hafolum, Gailge, Dan Hedur, and not Chan Scotch at the Nehalarash, Jikitanga, Bincha, Awad Rohuklana, ahrú hart a stair ar rudí mar sin se aon tá spráúil ghil sin ar siúlagat agus fair playdeit. Rud atá thó spéisiúla agus muid ag a gáil siar de scíal tá méon tá buinte maithagat gotí seo a go leor bailí de friúla. Nair bhreaní tú siar ar gahrad gotí seo bhfuil buach funtí ar lé a háas na má na rudaí tú thbh braúil as i dhéanú gotí seo.
2: if I explain the question, needs to lower like book pointy, like Thomas Ock to blame us for her. So, like, another bit is that she'd ain't duck her fad. Really ain't on, a denim to ain't with let him wear it. Does current say Glunder and McCree ain't asshole as the fire? No. Ain't other bit few like air Instagram like August may occur, you know, Philly Octomach no Kibayrod. Just current say Glunder and McCreamer, you know, ni fecumids more on Glorha Nachwilas, you know, Erinig Umlan in quotation marks. Ach, you know, as like well, ni fecumids, you know, maska tanga ma swinamids are rudig and ta da hyangok swinamids guelga agus burla on kudis modan am. So really tom ag eri am mion shina ahru guel da hyangok nismo na guelga agus burla wan. But yeah, ain am ta agam just a bit parts like say on the guelga eintach. Ach, sílam am éigin has na mac dumsa ná nár chas mé an dáin sin fógra de bhangra na hair an ag líúnasa an nari mar ba sin an chéad ór a chas mé dáin a bhí ag úsáid like an bhosnais mi roint dan revision a vi you know ag brathnú ar culture in the Masnia no just on sale ta mar dinna dá hiangach well trí hiangach is agus ag yeah by sin an cead ora dú said mi bosnis I machuid scríf nóracht agus an cead ora vi mi ag casa eil scóra dínni so vi sé harvest gan rúl ach for me Aris as all as August Corley intach asan ihishin August it's still good by my rash I mean I class it on the one Ella so yeah
1: well Wallace a good shot on Molly more tell she got that shin to shot ain't that goal to go side in the boo and I guess the talent it took at Marsh Greener La shahach ar an iúl, da ghaini tu gáhar an mion a teg dini mar gyal ar dae hanga has mar a dyrtu bin barl shahach dini gur bun an dé hangahas agus cuilge agus béirla a bheitir a hálagat a tá se bhhaid níos casta a bhhaid níos duimhne agus a bhhaid níos saofra na sin fásta tá nuird ar éagsúlairta is na teangatha a bhíon ag daoine gur gaiad agus tá sé aonta gúil sinar siúlagat le do chuid scríneartha an méidirtar siúlagat le cuasaí stair agus na deisianaí atá a churthú agat do dhaoine fásta mar a dúir tú an sin bétar scaoilge a dhéanú agat ar an fíhú leid a bhí maithibh as na Kew Gardens a London agus bhhaing go mór a chuine bí tá géisteart agus a bhéan sin sa chathair choideagha leat agus a bheitthe lethir an sinar le. Gur mí le maithígad a sí sí le maniugus de scíal inse bhí se thódéas aan níos fear chur airt agus tho si ar bháthairí na smuo a fásta ba phléisir bhí an na de seo luir leat.
2: A gur mí le mí má sean eile. It's a dark heart to go with the man. Can't be wrong. The man on a beach as on girls as well. And I'm kind of left in you. So yeah, you're mille mille mathrish.
1: Bé mai córa an isle hí speisialta a tá méid aonanta buinte a má aige agus an chruthíart agus cuasaí réhharirt agus technáíirta ag ré tríd a chuid debre. Méid aonanta deanta aige ar san natanga, chu se réile beitsaid gaalge na beitsaid éiris má tá se inis a bhhanú le deisianaí aontathe a chruthú a dhaoine antanga a ólam. Nuas ar sin tá sé né leor is scríú seaart mála á go léargus aonanta artanga agus deis aonanta eile dohaoine margheall artanga. Go leor buinte maithaige i gcursaí álainne i gcursaí cruthíarta agus le cursaí réhairta agus technáíarta fásta MA agus PhD in the mask agus buimiidir córa fa ahan rud. Buinte le sin inis agus tá luthar mhór arm fáilte a churibheh, on o Kroher. Well, Owen, gur míle mai higad as a lom ar chléir in iúta se ínta ar fad an deisio lúrclat fan méid ínta a thar siúlagat agus buinte a ma agat gadí seo. Nyart la plé a ar dúspar dimra thar a dí la tein. Wul tu gomai?
3: Tam gomai. Look, tam ai bantan of us an saura. Tam I'm sure sort bug an yov. Bidr piece a tash ach ta sin cair galore. As tam ai bantan of us na lehen de fad.
1: Yeah, tam a hain mwara gyrin na bint ha wadnys fosa eiri ar maajin nir a ta le fad agus maajin de son agus a hirian a tar ta shahan lanyag agus Tá sé ínta sí sí sláth agus lúirt faoi de scíal agus tan airdín tá buinte mothagat le go leor rudaí agus a réim si de fula. Is dóth ar dús díar haid ar beitéis gailge as rud a gohfuil airdín tá buinte mothagat le sin agus is dóth go mbeidh aithne wa ag go leor daoine airt mar ghealair sin. Aint tú gite faoi go dé thug a spreag faoi de beitéis gailge a bhhonú agus a thaisiú má?
3: Yeah, well, hosse she evado hin. Lanchal she fihe is a je. So, Tama de Chaxus go shavelin geog, darit, agus, well, an sprager a deuce, visert vi forum magum erlina, ladini eglurig ashtukan, goilgash, binanrod. As rivishin troca blino hin, vi see of farsintegum homepage. As vi a goni an gwelga agus an berle an akil akira. So, moshgil le seil erlina vi an gwelga goni mar quid nadur ha fiu mar jegor vi se eg tarnin tome ma da dienish. A vi an gwelga goni liom e malak egin kegur ev like an shgil naira? Sir Lian Shin Raig, agus hánig an gnóa sin fiasig ibrú ar go pórt aimsirthe le fada. As dairig lom sa gera dul go lán aimsirthe, so is mo jab lán aimsirthe ta awn an ish.
1: Tá sin ínta gur háisi se má mar sin ar bhála ínta nédurthe agus gúl tú néilean stan ar eilis agus is dóg go nian sin se go leor dún faoi cecha aonnta agus tá obair tá ar siúla agat go bhfuil se a dhéanú agat go lán am siirna sé agus chun a nerd buint amth agat leis sin fásta. Agus is dóth cean na rudaí bhí mai díortha smuo tú agus mé ag smuo tú ar beidtéis gailge agus an méid a bhíon ar siúla agat ná go bhfuil tú né pobl aonnta a chruthú agus deisianlaí aontathe a chruthú dohaoine mar ghealar atanga agus mar sin dé. Seir duine ná daoine a bhíú nó a bhíon go fáile freistal ar an méid atá ar siúlagat?
3: Ié, tá fíorbheas gan ar dús bhí sé i gcónaí bhí an fócas ar daoine lasmuid éireann agus de réir mar a bhog mé raig bhí orm seirt an spásin aimsiú Conna sa féidir leis I brú de gwaini in éirin agus lasamai d'éirin. So, ta fós a landini ag fawlam na gwaelga lín. Ata aber san Astroil, Merica, san Yerman, ta sirt dini ta olenig lín. So, ta sirt ta maskan an a himul agus ta shkele gachtina. Agus an sprook raibh gomsa a gcónaí a macraí ná daoine a nasca. Thosaí mé mar riamhchláirthóir ag déanamh ardán áta go bhé tá ceachtainna aolam as rudaí iad a aonar. As bhíosta go mé macraí a gcónaí go raibh gá le daoine tharraingt le céile agus spás a thuairt dóibh. As an príomhcuid de bite-size gaeilge, bite-size Irish inis, ná an pobal sin, agus tá banisteoir pobal a gcuin gomín amén ann chuile lá ag crothú ábhar nu ag tuairt spreaga de gcuine ní gá a daoine a bheith ann chuile lá a sin seirt an mó gaeilge gach lá go ndéanann tú cad a féidir le déanamh leis stig de héal féin ach caimid bheith cineálta linn féin chomh maith. Is tá méid tréis an airid sin daoine atlaisteáil thar na blianta é déanamh compráid atrú féin as daoine eile agus ag rá Níl mé treéis drúidirm fad go leir aiger má eisteir ghilga as níorbhaigh sin ag gceart dom sa riamh.
1: Dé, tá sin aonanta an spráid eis sin ó chlóisteil mar sin ceanta na rudaí tá sé samú nar smuitim ar an ghilge chutha gompáirt le teangathe eile nar haon daoine as a tír seo mar hapla go bhfuil béla ná ghilge ná dé teanga acu nar haon si de fólam teangathe eile. Bíon is do bíon teiscint ón go méid deacartí ón agus nach mé ahanrad ar de halagat chugáasta sinna bíon daoine onanta cruaid arthú féin margheall ar an ghaalge agus tá sé onanta go bhfuil an dearfart sin tearta staad a chu d'ibre go bhfuil tú tho chara agus tho málta do dhaoine agus ghfuil deisianlaí iontathe cruthaithe agat do dhaoine fásta agus tá sé onanta nar hásin tú rud mar seo amá agus nair éasan seo agus nair arbraíonn seo agus mar dúirtú tá nair daoine iné a bheith ag leasa as a méidetá ar siúlagah. Nair ancan tú siar ar méidetá daanta le beid seis éiris go dtí seo, chu dé chiad chud na cefhníí is fear nó ceáil na dúrícha mómin sin nuair bhí na agat, bhla a go seo tá seotha gopur agus tá sé déanú go haonnta agus seohan rud gur bhhailm í dhéanú go deo.
3: As minim siar ar buúla le daoine, bhí mé ag fanacht ar lóistín an éirt hastal brewer a bhain rud ag an gáalamh. As tháinam is síos ar maidin go dtí an breakfasta as bhí fear le leabharnótaí agus leabhar gaolga éigin bhí sé fealma gaolga. Thosa mé caiint leis is dúirt sé díos an tusa ón dúirt mé is mé. Bhí sé ina costaméir de bite-size Irish, a bhí an leabharnótaí doscail sé is dúirt sé nótaí ó bite-size Irish. I'm like, oh my, yeah. Tás sin ar ás, as in sin hárna blínta chomá, ma, like, tá sirt aithin tás pársanta leis na costaméir na dine mín seach is amach hárna blínta le bite-size. So bhí seans álan ag an búla le roint dine agus mínim siar ar na córáta sin, is nar a bhúlan tú le dine, as tá si dos le cór fecin tú an splancata antú. An inspraid an foiinemh a thugann siad leo as do siad sin ag tuairt an foiinemh sin dus na daoine atá ag nasca leo sin chomá. So inar éire sin é nuair a rionn an buúla le duine ag an atá ar an eiste gaolga seo faim an foiinemh sin dom féin chomá, mar ar lína is féidir leis a bheith sort. Písa bh ciún nó uagnach agus na meán so síalta tá siad cear go leir le nasca le daoine fecinn tú cétá mid an sin ach nuir tuisin tú scéal chuinna fearsanta a bhíonn sin go hálainn.
1: Tá sin aonanta cuairta nuair éiríonn leat agus nuair eicinn tú go bhfuil tarú ar do chuid ebre go bhfuil daoine a néhhuiir an teart a ólam agus cináil fuas na forbert farsanta a dhéanú margheallar an óair sin chumáid a sé thbh thbh a sppraúil. Rud eile a taiteanta go agus hima gur seo onanta sammú nuair hanic mar seo agus tá sé onanta ghil seteanta go ná ghfuil leorscríomh a go seaart mála agus is do buinn seá leis an óair thar siúla go le chusaí teanga. Déth agus mu tú duit an leor scríú?
3: Well, an rudtir at domsa hian an níor visigam go raibh mé ag scríomh leabhar. So, thosa mé ag scríomh síos. Rudaí ar bhothaigh fear. Now, tá mé tríos anna go machna bhí ana bhar sin. Tá an sort introverted mé féin agus tainín an sort sin ibra neom. So, an cuigur thosa mé leis an tionn scanamh seo ná fear a ní. A scríomh a sin an céad cuid den leabhar fíorna mar hapla tá tú cruthaitheach agus téigh go dain. A sin iad ar principal ó thaobh nasca leis an ghaolga an cultúr na sa webs of meaning germ na daoine de ghfuil gachard nasca na scéalta sa miotas ólíocht agus na tlucha óm agus na seanna dúnta go féidir linn cuair de thuirt orthu, so de gacuird nasca a mar sin. So bhí sig maithús ar an inspiráid sin. A bhí is agam go raibh ar an scríbhar fáip ar. Thosaim ar an riomhra as níorbh sé sort of teacht chúm. So bhí roinnt seachta níos dócha go raibh mé go dain sa tionscan a sin. Níor bhis gom cad a raibh ag tarnit nó cad a raibh ag teacht as. Agus an sin thóg mé seo agus ar grúpa, well, grúpa scríbh an áireachta atá ann sa deire. Rinne mé máistreacht am chríitne mé an bliain si chatta ar sort an síce agus sícóíocht iongian. Agus thug sin an inspiráid dom sa féchan go dain an am féin. As an cuid eile don leabhar is rithim seachtainú le tá am. So an mátó atá gwein ag bite-size ná gaelge gach le. Anna himplí. Agus an túram sort ná ní gádat a bheith stádir gach le. Agus is fé le tanamh a bhaint a seo. So rinne mé sort machna ver cad a féidir le tí dhéanamh. Is is struchtúr atá mé tríd a bheith ag ibrú ar thar na blianta leis an pobl le daoine spreige leis an gaelge atleachta. So bhí sé bunathe ar sin as sort déch mé go dain an am héin. So an rithim seachtainúil tá sort téma le gach lá. So dé luann tá an é scríbhneoireacht as taint sé mar sin. So dé luann tá scríbhneoireacht dé mórt tá leabhairt mar hampla. As an sin déana machnamh ar an lá sin. Na rudaí iligi fé le tá dhéanamh ag nascin le focal, le ná, le seanocal. As a bheith croitheach, is féidir linn focal le féintáil, agus ní caihamúid sort léimt ó focal go focal as a bheith trí le. An méid sin focal is nachana eolam ag an am chéana is féidir fanacht le rud amháin ag an am. Agus an rud eile, bhí is a gom a gónaí gur fhéin ar go mbeadh sé gá theangach. Agus Iarhan vis níor viscom cancer structure of shai togan is fiú mai scríbhrodaí as gaelge, scríbhrodaí as béirle, agus dáil mé an am féin fan amhaid, caithí mé scríbh as gaelge. Cé nach bhfuil an líon focal céine gom as gaelge, tá sin cinnte. As tá sort bíon orm, cuireann sin brú orm rud a rá béidir sort go simplí. As gnádúra as tá sin níos congrí de fíranna éigin. Níl sé chósart flarl leis an mérle go bhéadana choréir. As thóg sin mé go áit níos daine leis an scríbhneoireacht seo.
1: Sin rud thábh a inspiráide agus aontaon tá spéisiúil sin ó chlóisteil fásta na bailí ar fád an bhfuilin chruthíar a ag teart istá i d chiíthir agus do chu débre a go leorheor bailí. Lormaid an sin faoin Emma agus theasta gom gur gnearna tú neart staidir chumáid ar chursaí technolaíart is chursaí technolaíart is sin rud a hagan istá i do chu débre chumáid. Té mar a chahainn se leat a bheith ag tuairt faoi sin.
3: Modulation réhreacht tá doúirt a gom ní go technúil ach sa mógara an chuig an dhéanaan daoine bogara Herbert idir tíre éagsúla. Rinne mé céim a sa réhreacht as ba rud an nádúir é ach bhí se anna laiciúil agus chail mé an nasc sin leis an taobh croitheach eile díim féin. So, besert tám is sort cuivna sa ríist idir a bheith in an rodí technú le dhéanamh ach domsa níhé sin an rod tábhacht a gohéile in ar ire an rod tábhacht ná aber scríbhneoireacht daoine eile spreige agus taide a dhéanamh mar hampla bhís thíos i méire gún na Corcaí in né agus bhí mar tuairt cuairt ar cloch olfúr le óm scríipe stachan. Bhí an cloch seo ina heasamh cúpla míle bliana stóilm solar scríbhú óm air. As bheith an ann sort an taide sin a leanúint tá sé dúcréite le tá an tarm in ar éire.
1: Yeah, that's neat. That's special. And lyrics and all, because venture motion fast. Marial or Roddy, that kind of like cool. Because I guess motion they touch niche. Ni small lom of a Nigeria or Kersey Kruhiar. Because that's a inta. Go a day Roddy. Because school to able to shun a harint ischa at the Hydebra. Mara dúirt mé sin sin tá méid aonanta deanta agus pointinte maithagat agus tú a gáil óneart go neart, nuair an bhreaithní tú siar ar an méidir le go tá deanta go go dtí seo, bhfuil buach fontaí ar lé a sheas na mán na rudaí tá tharbha speisialta nó tú aonanta broadúla sa dhéanamh.
3: Ba mé smaoine fa sin píosa. Tógann sé am, so is próisis é is sócha dheáin agus an rud a bhhuiim ná tá an seo i d déanam suh seo go fadéarmach as ní tuscin ah hapa atá ann ag léimtar ó rud amháin grod eile. So má écham siar ar mahéal na rudaí mór atá déanta gom ag luigh mé an doctúirt, níor bhain méid tanamh ag an ann. Ach ar leid sir lean mé liom agus dairgla mé chréitnú, bhí sin cecalóir. Tá mé broú las an féin go féidir liom boga i drón a rudaí a bhhíonn fír agus táhachtach as éisteach leis na spreigí sin, so de réir a chéile is rud nádúthe de gachtainna aim sin tú na rudaí a spreigan tú. As massam is féidir leis an rudaí sin a bheith anna himplaí agus tá sé anna éasca idir bhrú ar leataobh agus gan éisteacht leis an foiinemh sin. Is féidir leis bheith anna himplaí cine ó lá go lá cad dhéanaí tú an lá sin. Is próisis é. Is tóca sin ag féicin siar cheáin sin an rud mór níl aon rud mór ar le ach ag féicin siar grá, wow, nach eistir braí seo agus cuir mé tríle buint tanamh as. As tá mé déanamh is sin níos mó is níos mó, as tá suúla gom go féidir le daoine is sin dhéanamh chumma. Mar hapla chuig mé go céadaí ag an Mount Shannon Arts Festival cúpa 18 na gúnna an chláir ag Loch Jerriga, agus bhí mé suirt ag brú mé féin haar mo limistir féin de cadar raibh compordach. Ag bhfuin mé ard tanamh as mar a tharlaíonn sé bhuail mé le customer le bagtáis comma bhí si tríis bliana a chaitheamh linn agus níor bheithnú go mar hí sa bhí sin gohálann comma rudaí mar sin. Neadar an é sin suirt fíor ragur de chéiste sheáin ach sin an chuig go bhhíonn sé.
1: Sin a rudde a bhín hósa múil sin ceiste chum ar chuoine chomininic sin agus bíon freigur omlan de fula a hanaine agus tá sé aonanta sin ó chlóisteil go bhfuil tucha spráice sin agus go bhfuil cinál an spráidaonnta i d híal agus go bhfuil tú leanstan a ré agus a déanún airad leis sin chomáid. Má tá daine bí a géisteart agus i géirí breisolalas a eil ar beidtáid éhair agus a méid tarsúla agat nó fiú frástal ar a méid atá ar siúla agah. Caite bhfuil breisolalas ar fáil mar gheallir sin nó bhfuil siúa agah agus rud eile ná leis i leor, caite bhfuil i leor le fáil agus le ceannart?
3: Anois tá an leabhar ar fáil i chuid is mó dus na siopaí nó ar leid siopaí neamh spleacha trasna na hÉireann. Agus tá sé ar fáil tríd na leirlaní chumá rud tá go hálainn. So tá mis ag fála mé seo mé féin conas an leabhar álamach, so tá an leabhar tríos a bhúna dom conas a féidir an dul níos muile ag luas leabhar in an luas ar lína. So is féidir leis sin aanamh, seacht mealach seven ways, teidir gá theanga chu tá ann, so is féidir sin aanamh. Agus an sin, má tá tú grúis ar blaise, bhfuil hin tá dúlán nó challenge seachtainú na gcoin. Tá sin sé gach luúin. Has tá sé an si bhidirnaíon le bite-size Irish, bite-size punk Irish. Agus tá an dúláin sin tá sé sé an eisce san áta le tosú sa brúlan tú an cnepa start hir. Agus tá fáiltar a bhgail gáin as an túrim ná go féidir le daoine sir nasca leis an mó gail go gach lá go séarnaisce agus thar cúig lá agus feicin daoine a bíonn siad a déanamh rudaí éagsúla a fiú ag léamh píosa filíochta is ag scríomh píosa agus ag roinnt ceol sa deireadh agus is bealach iontach spreagú le le nasca le daoine eile agus blaiseáil is dócha de bhaidsáid má tá féinar daoine a thuile dhéanamh linn cinnte tá de bealraíochtaí gaol go gach lá againn áit a féidir le daoine íoca sin acu ní gá sin dhéanamh mar an céad rud go cinnte an leabhar. Tá leabhar is féile a bheith áléamh thar bliana mar ampla agus an sin an dúchlán ar lína.
1: Tá sin go haonnta ar fád ghil an airidir siúil agat agus ghil an airid deisialaíonn sin do dhaoine páirt a ghlacú. Tá málú agus cóthairde has mór tailte agat a sin ar fád agus bhí se thódéas sa síos le inniu líar agus eil ar do chuid debre agus de scíal chlosisteil gur míl maithaígat as bhelum agus de scíal inse agus gníir leatla a an rud a bhís ar siúil agat amhan seo fásta.
3: A look at Hion, the entire Larry letters and time show, I have let a grimmily master.
4: Erlina, August Erin there.
5: August Air DAB.
6: Starshu Nashing to go.

Caisir beag chun thús a chur leis an glór bina gwaith Iris leis na Google Dolls. Fáta roibh gdi an chlór smis a hana agus bet a liv ar feghó ar clig in love ar Radio Rira. Gdi na dó a chlug beg anna chwyd kainte, kioil agus crack. In a mask, kioil ar nach agus kioil as gwael. Nís mó na mar a bhíon deganá. Mar go bhfuil Jessie in the Veil ag tacht suas lena single nua an bhfuil tú in rá leihí ach roimhe sin é Stormy le American Girls a Harry Styles. Radio Rerá.

0: We have Auron, Oscoil, and Son Ban, Udi Howl, Le Horton, August Ernoig, V. Horton, Eg Shant, Eg Felen, Agali, Racharn, Anter Shakna, Shachate, Hasneder, Aun, Feve Tree, Stocher, August Hashid, well, Vader, Harnash, Ach Nismo, Unveile, Son, Nistaini, Bader, Don Aumen Nish, an pisa ólish ha gan na ha sé buintach le ginnelach na héirin, so ginnelach sé genealogy. Nú focalele na slintóracht agus mal man cianton, mar, you know, slina agus sin an na hanamnacha. So slintóracht bintu ag fechant na clown Clin, Clin agus mar sin. Ach, an rud atá simúl fé ná dahanna na súile. So, má éachan tú an sais na súile, rira súile, dahanna na súile, ó héib an daun. Fodden down. Master Gwil either shock dogs hooked the fong gate the fubble on down ta sula down or ha agus nilach hook the fong gate the sula gorma agus ernoig in erin ta lean on vor dina le sula gorma sin is tóche an well tagan sé like is tóche ón na dina keltache ag dul sheer blinta ach freshen vi na lochlinig vi sula gurma orha son so agus is gant out in sa Scandinavia agus mar sin anna chuid súla gorma ach freisin mástra dhe gwyl súla cnóghána cot mar aho a gom hain so sin Hazel cnóghán ní lach cuig fangid the phobl an daun le súla cnóghán arha Omra, sin Amber, agus caig me adval ní dóilam gwygur hánig me trasna ar aina le súla Omra arha, ach sin cuig fangéid freshen. Tímpel trí fangéid a bhil súla lia go, acó, agus na, tá anna gomar beidhar bart na trúr le súla lia, agus wanna mata sula wanna a gut no glass mar vins share all the dina order sula wanna no glass ha ni lach do fangate the like done down more like what shot wanna ian so pure green but yeah ha she simul ach ta rira it's such a motive na hérin le súla gorma arha. So, yeah, sin simul. Cacalor. Ag bug a ragan is gidi talk of the town le Fredigan.
1: Love Radio Rira.
2: Why Christian Convery agus Maisie Stella ag chocun a scálána le sin scána nua the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell mers juhur fector clon sna hoctodi a fecim rudi ashtaka ag torlu pisa air fisa in a gwersanucht. By the end of Oak Street le feshkint sa picturlin on cahir degu law de vi lunasa. Misha maiv agus bin agav nux gananiachta air Radio Rira. Radio Rira.

Luther, le Kendrick Lamar agus SZA an son. Fáilte thar nás dá mar é go rábhar ag éisteach níos luha nó má tháinig sibh isteach in éis is mí sé hena agus háinte bheith éisteach le Radio Riva. Ba te libh ar feig uairclaig eile thomaí leithlí tríd an glór níos agus níos mó ceol éirnig le teacht ach idir an dálín Eistómi le Zara Larson Shadiv Midnight Sun Radio Rerun.

nuair beol le Bad Bunny an son. Agus ná teigi ót be tá písa kainte agus play le déanamh gom fé éile na galí báil beag. Ach, siodíh Kingfisher agus The Sun Will Never Settle. Radio Reef.

0: Agadáid le Eva Bernach Aurán even Asquin agus V Anachuid Aurán Asquin le cluisint in dearhin ga cúpla kilometer I lár Rácharn Gaeltacht na mí har an dear seachna seachata vi so seo an dehu blian den véle a bheith ar an vót agus buniach é ag túr ban in gáflis a sédéag so cuivan na cahal a déil ní charín agus hana rua ní bhail a chur i mun é agus hámid ag buint tan a bhas de mléna níos dléaní I mléna bhí mascán úntach de sco den talan aha a gwyn in Erin agus asgwylen so agus freshen ha sé fecha gom an terma Glastonbury na ngweil a tuart air agus smal mong Jansson ach tasach ma é de da chiol tori na gwyn is docha ha sé so ha sé anna bhachan é sin na chorchan cín agus talan nua na gaelga a chorchan cín freisin I measc na gheoltóirí bhí super céilí dlú gurbás Albin Laboom Baby Guinness Clown Vic Rory Horton Sexy Tag agus Polka Gahar chun cúpla cín a lua agus bhí anna cuid dausa kana agus agus bóistach gan daut sin an tríarad atá dí nar bhfuil tú ag freastal ar éile in éirin ach tá éad an daun arm náras an ach an bhain se chun fingers crossed Magalor. Eistomi le Florence Road nish. Should he have hanging out to dry?
1: Shop pop nuacht a radio rira.
2: Diva Cardigail is Mita Jade, agus shokuv an kik nuacht is Danny. Ta sejor na veilta eg dridim lin. An Sarah show beg an eile kiol all together now eg fila than shaktu belta. Nunahe a board larga beg dera shaktana lawn the kiol agus crack agus an lucht rashal eg sula kiola clushant o kneecap, disclosure, Christy Moore, the Mary Wallopers, agus nyart nyart ella. Beg all together now urshul in a stot an chreig boar, port larga, either on tainu law as trucka de vi ul agus an darna law de vi lunasa. Binagwe van gig nuok dis Danny, lumsa jade, air radio rero. Radio.

0: Aráin ó gofis an na déig. Are you bored yet, le wallows? Agus iad ag teachla céile le cléro. Gá ceoltóirí, nó bannaí ceol agus ceoltóir meiricánach an san. Níos cúpla meiricánach geile. Ach Aráin nua, siad íomh runway le Lady Gaga agus...
1: Ceoltóir nua, ar Rádio Rerun.

Fennig weh áron uair nua éirnig an sa ar radio Riro dar a bhanam Fix Your Heart for Free ó sé sin leis an gheoltóir éirnach Morgana. Nis há Morgana McIntyre há si ina gheoltóir éinar ach freisin há si mar chuid den duo Saint Sister. Ach sin áron anna éagsúil an gceann son agus há dína á chur á chur i gcompadáid le aine agus caiim mé aon tú leis an tuairim son há sé anna chasú le aine an saith cad a dearmid like choir, you know, choral is so a bader a current she going the arm ach tá si ag déanamh anva de hain le déni bín si ag oscult a Seamat agus Dermot Kennedy in mask ruddy ella so one to watch kinta nish istomid le Fever Dream le Alex Warren

0: Nismo Kjoll.
1: Radio Reroll.
0: Erlinja agus Erner.
2: Agus er di abbi.
1: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASL.

0: RRR Pokai Radio Rira.
1: Díomh agus fáilte go rádio ríra an seo lomsa rút ní hainán, tá mé an seo libh chun éisteach le ceol le deirs le chana le cuioine mascá ach a chuir de tá mascá an iontach ainn do ceol agam díomh inneo tá písa gorillas ar an mealach ach ar dús tá snómad an chlár le still interview le Paramore.

0: Well, of course, it's a big Aishak Lev Radio Rira Lumsa Root. Agus tá ceola scoil gair an malach agam díobh gan tamalín tá ór an gheasa am le roisín seo aige glór bín áling ag roisín seo aige so bainigí sota sin ach ar dús an tóran a bhí ar ma ifar hain ar an Spotify rapt le 8-7 nuair a gairíis mé leis 8-7 níos am cairdh bhí cairlam ach tóg bula fí húram ach seo the subway le Chapel Rowan ó seipéil ní ruán seans ach seo the subway bainigí sultas
1: Erlíne
2: Erlíne
1: Agus
2: Yeah, be so hard.
3: Radio Rira.

0: Well, chuirde sin Bad Habits le Steve Lacey an seo ar Radio Rira Lumsa do Chalín Ruth agus Thomas chun éisteach le písa ceol éireannach in éisteach gan Tamalín tá Nell Mescal againn agus tá Cian de Croagh ach do sapóra or an iontach le siúmat Euro Country an seo ar Radio Rira.
1: Kill gone stars.
2: Nuggery gone stay at
1: Radio Rira.

0: sin í nel mescal le killing time. Nis am ceird é an scéal le muintir mescal tá nair a talan acu na chul. Agus gaelgóirí den scocha mas agus brawling is sin eacal ach tá nel a dena íntach na leinta seo agus fair play de glór áling eki. Ach in eisa chairde tamad condal siir san am, tamad con brannu siir agus smuina ar an hain ar bhí mod ar an munscal nor an meánscal nor an ullscal agus éisteach le písa Timbaland agus barba Streisand le duck sauce ag tacht galúan is am an cuin le an cean sin is cuin le bhí mi se san ullscal ag an cean sin agus bhí sé sin harfa mór ag an am ach a dosach bór bualam gomai sib ag dausa le rock that body in ish le black eyed peas
1: Kill gone stars.
2: Inaugurate gone stay it up.
1: Radio Reraw.

0: Radio Reraw.
1: Díomh a chuir de gael tá sibh lom sa rút an seo ar Radio Rira, tá mé ar bí sibh libh agus tamad chun deus agus chana le chéile don lá ar fad agus chuir de tá measc an iontach am de ceol díomh inniu tá gach seanra, ceol éireanna, ceol as scaoil go céard eile bheith wet ach ar dtús bóra, Mo Waher, Mo Van Rien, Taylor Swift and Shadiv, Le Anti-Hero.

0: Sin the script le 6 degrees of separation an seo ar radio rírá lumsa do chalín Ruth agus tamad chun éisteach le chéile chóirde le písa ceol as gaelge tá grúpa darbhanam le boom ó Condé na mí beirt gruthair agus tá oran acu tosa agus tá siad a denna ceol as gaelge freisin anois agus tá beidr an cean is mó an tóran smó atá acu na Australia cean darbhanam Australia agus bhí glór daoine a rinn sin agus ag leirt faoi daoine bog a thar leir agus na mothú cánar fad a bhainean le sin agus tá sin go háling ach seo cean gaelge díobh darbhanam tosa le boom
1: Joe Gonstad, Canuggery Gonstana, Radio Rira.

nesasulam gratu idena on dousa apple in indi le charlie xex and chin marvi misha yen and just the studios misha root august hatu ig eishach le Radio Rira. Agus tá ciúil air nach ar an mealach inis agam díobh tá Fontaines DC ar an mealach agus Siamat chun mé an bhirt sin ag Primavera i Barcelona agus cum rá gruisiad iontach má bio ach ar dús bóra the Mary Walloper's an seo díobh le cod liver oil and the orange juice.

0: chaperone a bhí le chluisteáil an sin le Red Wine Supernova an seo ar Radio Rua. Fáilte is deach a chuirde tá tú géisteach le níomh agus bíon le chluisteáil gach saharn agus gach dánach idir a cathair agus a séachlog. Bíon a lán rudaí iontacha agam díobh ó thaobh ceolde idir ceol atá sna ceart go bhfuil láthair, ceol ascailge, ceol ó amhrannaí airnacha agus a lán eile cho má. Tá a lán rudaí maithe ar an mealach sa céad ó den chlór cos súil le Doja Cat tá Amble ar an mealach tá le bhíor drígó agam díobh Shibusi agus a lán eile cho má. Más rud é ghfuil tú a géirí request a chur isteach an slíos far chuna sin éanamh go dtíreach ná ar mon leanach Instagram féin níomh punk fulam NIAMH punk FULHAM. Ach, domhan caint bhaim se an sin a chuirde tomáid chun léimt díreach isteach leis an gceol ag tosú amach le ní cap in éanacht le Casio Kids seo Fíneann ar Radio Rira.
1: Rira. Tá tú géisteacht le Radio Rira.

0: Clisha a bhíla chostá an sin cean álinn ó Antí the Fool an seo ar radio ira. A chuirte ar an glóir nniu mar a dúirt réhanna féin tómuid a glairt a faoi tatúana. Coilíonn ar rálaimh, níl tatú ar bit am, ach más rinne gúil aon scéalta agus a buintach le tatúana ba bhrálam iad a chostá ar mláthanach Instagram nív.fulam. Now, bí mé gónaí a gcóire fúm féin mar Dear Magoni, nach will tattoo am mar ni lumanaun kyan a fiocha agus gur gwil fatias erum gomeach mei brain de tereish kupla blian ach ta an smuinta kena am o haev tattoo na de o garev mei ima yeigor. So capan gwil mei sova tigilor an tattoo shin a all agus ni vai mei brain de eishan rata ni doilum ni lum kinja an yoi mei kyan Good job, ni do ilo me. Ach, Peter A. Rudder Lokern, she may explain if we not on the Vun Torach August pushed diffrula. Now, Mohim Galader, nach nin she ain diffrul, must rather they will tattoo August, no piercing August, no ain rocksula shin, neil ain kind of éfacht ar sin ar an slí ina bhfuil tú nán an post a dhéanamh ach é sin ráta ceapan go fós go ceapan a lán daoine a lán prívidí agus chuid den bhainistíocht is scolaine nár cheart ar bhúntóirí tatúna a bheith acu so a lán daoine tá cúpla lead a chóirthe i mscoil agus clúdaíonn siad na tatúna atá acu an tám go léir céir iad mhór dormí faoi sin tám lán cinnte go bhfuil gachtain a chu rá like you know gur Come low fwy'n tatuna agus gawr cwrsula sy'n agus is come a lom. Ach, an mai tish mahori no mwyn tori elen no prifidi ag an mai an mi'n kind of tori mi lodra ach yw hef tatuna chiapam gawil. Ni dawil am gawil meg ra gawil se sy'n ciart ach chiapam gawil se fear ach chad a chiapam siv se fwy'n rod sy'n agus tatuna agus tu ag ober bafrolam chlwstol wef Marder me nif punk follum le tormi no ein rud atá agiv fwi shin. Ag an thraiglin ni esmo kio anish a chordze to Malcolm Todd ar malach anish le earrings an sha a Radio Rira.
1: Sio pap nuocht a Radio Rira.
2: Dif is misha maiv agus sio chogav an gig nuog dis jenny. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé donar sáte i mail freista go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bheis aga go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an haonú lá déag de mhí lúnas a 556 sa Custom House Square i mail freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira. Radio Rira.

0: Op leit le Taylor Swift an sin a sulúlagam gur bhain sih tanih as an gceann is sin. Tá géisteach le níomh an seo ar réí agus baim leh gotí is sé a chlog le ceá caiint agus a lán eile cho má. Ná in ní dearmid radio ri a lenin inhain so sialta chun cumad tuas le gachrod atá ar siúil agin ag an istáisiún. Anis a chuid a Thomas chu leintrá leis an gceol chonic mé an duine seo i ggheolcurm cúpla seaachta nóhin agus Tom. Fós gafa leihí in ie. Erno I tóma glairt fwy símat a rinne ciolcurm is eid ans park ag dera mi bialtana agus an ciamata agam dív a nish a radio rira na the Jamie Oliver petrol station.
1: Rira. Tóta I geistach tle radio rira.
2: How is that the...

0: Shabuzi a bhí chustal an sin le a bar song is brolam an slí in a bhfuil ceol a tíre le chustal i gcónaí ar an radio le cúpla bliain nuas. Tá tú géistecht lom níomh an seo ar radio rírá a chuirde. Mas rinne go bhfuil aon iarthas atá tú ag iar chur isteach. Tá tú in ann é sin aanamh ar mo leathach Instagram níomh punk fulam NIAMH punk FULHAM. Ba mé leh go dtí a sé a chlog le níos mó ceo agus Peacebook chainte cho a má. Tá Gavin James ar mealach a chuirde le White Noise ach ar dús cean nua ó Luis Capaldi seo Stay Love.
1: Ceol úr nua ar Radio Rírá.

0: their DRB. Radio Reroll.
1: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DRB.
2: Stáisiún náisiún.

0: Coldplay on Sin Le Magic, agus rubh sin Hula Sibh Somber agus Homewrecker an seo ar Radio Rúra le Níomh ar an Saturn seo. Dúir cinéis a chuirte ag féachaint a raibh tá Aaron ar nua an seo ar Radio Rúra agam Díomh. Ó chuile nach chuile ann aon rud a dhéanamh mí ceart fúil air ón rud a rinne sé in aonach le Niall Horan agus gach rud a dhéanann sé ina aonar cho amá Tom Goffa le Miles Smith agus an ceann nua Hold Me in the Dark.
1: Cold or Nua, a Radio Rira.

0: Rí a bhí le chuá an sin le ceá arnig an seo ar radioírá Wonderland antainnam atá ar an gcéann sin. Is bralamm an slí na meas sin sé cúplatíí le chéile chun árán cosú lei sin a chrothú. Rimar sin a chuide bhí Alex Warren le chlosáil an seo ar radioírá le Fever Dream. Tá tú géisteach le níomh an seo ar radioírá a chuirde agus lei sin tá deire an chlóir builte lin Jackar le creún go bhfuil a séach le beagnach buinte amach a chuin Hannah féin. Ach ba mé ráis amórach ag a ceir le níos mó ceá agus níos mó chaint cho má. Tá mé chun sibh agad le cúpla arán ítacha tá Calvin Harris ar an meala agam díomh ach roimh sin seo Chemical Brothers le Go ar radioíra le ro mé libh amórach.
1: Bíag sas agat, chu an kitalar siúil, clúisiní airt, sí siir agus éist le pudcuirile lón machnamh. Tra aglaif ina mian foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

agus fóteisteach go hit 30 na hhéann lomsa Louise Cantlan an tacht job mar goná. Beimmid den choirh sias na trochaún is mó sa tíireach tosnú ana go bun ar gáirt a gihre trocha. Le bí a ceol áling tíra i gceanúpla secondach roiimi sin éiste mu le chéile lenar tap cuaigh an tacht an sicáte.

0: Milky agus just the way you are an ag ifra fe hocht ar gort na seachna sa a géisioach le hitir na hhéan agus anachchud ceol ag tacht i bhór dro. Eag tachtú a gifir a fe seacht track ó Bruno Mars a Grimmi sin seo gaibh ar na mthirt an tapspáis an tatan seo.
1: Seo iad na Heron is mó an teachtain seo achéhheith ag ifir a hé Seo iad na hamthirí
0: Teddy Swims, Mr.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi siméif agus seo chogaf an gignu dis déni. Is iad hauta gweil an pod creila gá hanguk is iride ar cartna na héran agus baisíd ag dul bio ar sáta an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Dearnaí Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bé hauta gweil ag dul ar sáta ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí ansin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhíam thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
4: Ní cara maithe an tabac. Is féidir

0: an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Faimach conas éirí as an gcaitheamh de bac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
1: Ní éadan a bheith ama wall de óglaigh na héireann. Ní éadan a bheith ama inaltóir meicinúil. Ní éadan imirt mar lántosaí sa chúnamh.

0: take ag an top 20 ag an bointe seo a chuirde agus ag leanúint ar roigar ís láthraach leis an gceol. Roimh an tún atá gaoine gibh ar a fheith éiste mud go tapa lenar nómathóirí don tapspot an tachtain seo.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuairteacha

0: Libra cuaig deag agus tá díach leislí tríod an tap trocha ag an buint seo chuirde agus ag bogad a roiigeríéis leis an ggheol. Bhí se bhgéisteocht le sambar agus potential ag ibhar a cuaig deag. Treach dasa ó caigo ag ibhar a cardeag ach sulir asimbéis sin amach éiste mud go tapa ríist den ar namthirí an top spot.
1: Seo iad na Thrán is mó an teocht an seo ach cé a bheith ag ibhar a hé. Seo iad na hamathirí.
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Tána break on Harnash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tá rais ceras ganon a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistéirtá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maeve agus bin agaibh nuag scannáníochta ar Radio Rira. Radio
1: Rira. Cairde maha. Tá ma gónaí an sin dó. Olc agus mach. Is maith leis nuair a bhí am thart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go maró ag mé.
2: Ní cara maith é an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de fithe och lá. Faighm ach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag cuit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.

comid ag bug a roig a rist agus taca ag an top 8 ag an bointe seo a gibhar a hocht an tacht an seo Zara Larson agus tún atá fós all vore tímla cúrna Midnight

Della Lef Deanig iwwer secht le Boston dat de géistecht le hit 13 na Heran Lomsta Louise agus Thomadik boge a raigarís leis an gil. Eg iwwer sé. Agus ag tacht go héann go hána luú ar fád Thomadik súil go mór le sin. Teddy Swims on the track is Danny, Mr. Know-it-all.

0: Fáilte.
1: Is féidir láat. Téas teach in óglaí na hÉireann. Téing iarratas ag military.ie.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Together on Shaw.
1: Air Radio Reroll.
2: Reroll.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta.

sé cloiste ag gearrta go. Tá milli Alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócrach gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach rabhas ag sú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar radio rírá. Ready?

is mi siméh agus seo chuh an gignú is déine. Tá siad mar cean dos na grúpií popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a haan an sao seo. Tá sé fógratha go mai marún 5 ag sinnam ag gas an mhuiide i maila ólia ar an trocú lá de bhí bheitheh le hían na speisiúta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agah an gignú is déine an seo ar radio rira.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: está que esperando.
1: Shop Pop New Air Radio Rerun.
2: Díiv is mishe maiv agus seo cúb an gignú dis déine. Mar duine dosna maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaislán mhullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignú dis déine anseo ar Radio Rerun. Radio

0: Stud.
1: Crack Gun Stud.
0: Radio Reroll.
2: Radio Reroll.
3: Erlíne agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
0: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scanán Despicable Me a Cahar, tamid arás sa down áhis biocana seo le character nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictorlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerock. Radio.

siad anseo, bíglum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad anseo ar Radio Rirá.